Sierra so Freddy sister. Oh Freddy. Auntie. My dear madam. Yeah. That's it. Onya efa bitu na na okoka bi biya we na se. Okora ka se. Oh. Se me kache kwa bi so me kache obi se girl beti. Okache so me kan die. Onka hwe. Allah bi so akuba jo pine.